Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

дивна нерва. Мій блиск моєрідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру. Я сама приголомшливість. Я дивна нерва. Мій блиск моєрідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

базу. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: саме, але там.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

це твоє привіт, і що миті знову мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

коси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магі. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Танцювала під відомі пісні, ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами. 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Нас дожене.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак.

0: Мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Замовлення реклами 0,48 740 70 10.

0: Слячино.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
2: Друзі, вітаю глядачів і слухачів першого міського. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. 29 серпня Україна відзначає День пам'яті захисників, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Офіційним символом цього дня є соняг. На згадку про серпень 2014 року. Іловайський котел, де українські воїни гинули на соняшникових полях, виходячи з так званого «зеленого коридору». Сьогодні, у часи повномасштабного протистояння, цей день набув ще більшої кривавої та водночас гартуючої сили. Пам'ять про полеглих – це не просто данина минулому, і цей фундамент нашого теперішнього супротиву. Як зазначається, от знаєте, неодноразово лунає ця фраза, пам'ять про героїв – це паливо для нашої боротьби. Про те, як Одещина вшановує своїх героїв, з якими викликами стикаються родини загиблих та чому збереження цієї пам'яті є стратегічним питанням безпеки. Про все це поговоримо сьогодні із гостем у студії Олександр Голопотилюк, ветеран, голова громадської організації «Veterans Hub Одеса». Пане Олександре, вітаю нашій студії.
3: Добрий день.
2: Знаєте, є такі які слова, які, знаєте, я запам'ятовую дуже, дуже надовго. І одна з них, така фраза, це про те, що націю об'єднує не лише спільне минуле, а й усвідомлення спільних великих справ у минулому та воля чинити їх у майбутньому. От, знаєте, про цей день я завжди про 29 серпня саме от так згадую, про те, що це день пам'яті про жертв Іловайську, але зараз ця географія втрат і масштаб зовсім інші. За роки повномасштабного вторгнення, пане Олександре, чи змінилася взагалі філософія цього дня? Наскільки важлива вона сьогодні і чи змінюється цей фокус від трагедії та болю 2014-го, коли ми говорили про це, до чину та звитяги, які ми бачимо у суспільстві зараз?
3: Безумовно, це день трагічний для України, тому що одночасно загинула велика кількість українських воїнів, 366 осіб загинуло, 429 отримали поранення, більше ніж 300 потрапили у полон, і це приклад такої підступності і зради від московитів. І звісно, це одна з найбільших втрат одночасних або в короткий період за час цієї війни, яка триває з 2014 року. Фокус, звісно, змінюється сьогодні на прикладі героїчних вчинків, наприклад, з урахуванням розуміння великих втрат, які несе Україна за свою волю, соборність, самостійність, змінюється на те, що більше і більше воїнів сьогодні демонструють героїчні вчинки, героїчну позицію, нерідко саможертовно. Сьогодні це війна на виживання, і більшість української, представників української нації це розуміє. І сьогодні робить все, що можуть на своєму місці. Хто в Збройних силах України, хто на цивільному фронті, в тилу. Це важливо сьогодні тримати єдність нашої нації, тому що мова йде про збереження нашої державності.
2: Чи бачите ви в одеситах от саме розуміння цього? Ви працюєте з багатьма одеськими родинами, ви проводите багато акцій, багато заходів для ветеранів. Чи доєднуються до вас одесити? Тому що, знаєте, для мене от дуже таким гарним прикладом стало місце пам'яті на площі Європейській. Воно спонтанно виникло на місці, де було там символ оцього державності, самодержавія, так, прибрали Катерину, і там виникла оця галявина, де, ну, часто ми, на жаль, згадуємо про неї, тому що поруч там якісь люди не розуміють, що щось роблять, але насправді ми бачимо, що це більше і більше, це шкода, це горе, з'являється там все більше цих прапорців, цих фотографій, цих певних якихось згадок про наших захисників, але це не Одеська військова адміністрація, ні міська, ні обласна, ніхто не сказав, ідіть і робіть. Це дійсно стало таким місцем, куди люди самі пішли. І це їхній свідомий вибір. Ми знаємо, що є місця пам'яті, як алея пам'яті у нас в парку Шевченка. І це все є ініціативою родин загиблих захисників. Але от чи є оцей момент вшанування пам'яті в громадянах, які проживають своє цивільне життя? Чи бачите ви його?
3: Одеса змінюється. І змінюється в сторону того, що все більше і більше в публічному просторі і у простому спілкуванні одеситів відчувається розуміння тих втрат і тої ціни, яку платить Україна за свою свободу. На 13-й рік війни майже кожну родину в Одесі, Одеській області обпалила війна. І це відчувається. І це відчувається і по кількості звернень до нашої громадської організації «Ветеранська Одеса». Ми знаємо приблизні цифри загиблих, бо сьогодні точні цифри поки що не проговорюються. Тому, звісно, у людей все більше і більше проявляється бажання проявити свою увагу і вшанувати пам'ять героїв. І природньо, що виникають такі місця пам'яті, як на Європейській площі. І я вважаю це правильно, тому що в Одесі це заслужене місце для вшанування пам'яті. Звісно, що сьогодні не завжди посадовці встигають за цими ініціативами родин загиблих, але все ж таки певна робота проводиться. І, як приклад, от сьогодні до 31 серпня має затвердитись концепція меморіалізації. Єдине, що не зовсім добре, що дуже короткий термін дали на обговорення, тому що оголошення про обговорення цієї концепції було тільки 19 серпня, а 31 вже кінцевий термін. Це мало, це неправильно. Але я думаю, що громадські організації, які опікуються ветеранами, громадські організації, які об'єднують родини загиблих, свідомі частина депутатського корпусу, що вони все ж таки внесуть відповідні пропозиції, і в Одесі буде все ж таки належним чином організовано вшанування пам'яті загиблих.
2: Ви знаєте, ми дуже багато робили етерів з цього приводу і про хвилину мовчання, як наші активісти просили переналаштувати світлофори і зробити оці саме червоні стоп-знаки о 9-й ранку. І ми говорили про те, що наскільки оці концепції різні є в родин, саме меморіалів і такого іншого. Ми все це обговорюємо разом, намагаємося тримати руку на пульсі і розуміємо, наскільки важливо це, особливо, як ви сказали, для кожної родини, яку обпалила війна. І от мені дуже хочеться задати вам таке питання, яке от турбує, ну, мене особливо. Коли ми бачимо вшанування полеглих захисників, ми бачимо, що є там ще з давніх, де ми формальні покладання квітів до певних місць чи меморіалів, чи хвилини мовчання за графіком. От включили, отак треба, але іноді мені зустрічаються дописи, що це викликає у ветеранському середовищі відторгнення, цей формальність цього моменту. Скажіть, от наскільки важливий цей момент, як оцю живу культуру пам'яті зберегти і викликати? Це робота вже от з молодим поколінням, звідти починати. Для них це може стати, от просто я не знаю, другим ритмом життя. 9-та година ранку, хвилина мовчання і пам'яті про загиблих. Певні моменти, коли бачать десь місця такі, вшанувати загиблих. Ну, тобто передати цю пам'ять в подальшому. Як ви думаєте?
3: Ну, покладання квітів і вшанування у 9-й годині пам'яті, це не зовсім, на наш погляд, формальний підхід. Це обов'язковий і невід'ємний елемент культури пам'яті. Але якщо ми говоримо про культуру, то її треба формувати. Вона ще не сформована. Ми в процесі. І я абсолютно з вами погоджую, що це особливо важливо, коли ми говоримо про учнівську молодь, про формування їхньої громадянської свідомості, їхньої ідентичності як громадян України, це надважливо. Тому сьогодні крім цих заходів, які є загальними для всієї держави, проводяться і інші. І ми, як ветеранська хаб Одеса, ініціювали окрему акцію, яка називається «Дзвін пам'яті», суть якої, що кожен останній календарний день місяця ми поіменно згадуємо всіх загиблих, які загинули в період з 14 по 26 роки. Це проводиться на меморіалі борцям за Україну у сквері Свободи та волі. І це тильна сторона Одеської обласної адміністрації. І дуже символічно, коли проголошується кожне ім'я, а ми говоримо про всіх загиблих в місті Одесі і в Одеській області, лунає дзвін колоколу. І присутні представники не тільки громадських організацій ветеранських, не тільки родин загиблих, а і інші представники з закладів військової освіти, інших органів військового управління, комунальних підприємств, просто громадян, мешканців Одеси. І це теж в контексті формування культури вшанування пам'яті. Іншим моментом можемо говорити про необхідність зміни топонімів в Одесі. І слава Богу, що ці відповідні рішення прийняті. Угу. І в Одесі з'явилися назви вулиць, в тому числі на честь героїв, які загинули в сучасній російсько-українській війні. І це теж важливо. Тому якщо ми повинні демонструвати системний підхід, коли ми говоримо про формування культури, вшанування пам'яті.
2: Ви знаєте, для мене дуже важливо, от щоб це розуміння, що подвиг наших українців є наріжним каменем держави, щоб це розуміли от самі люди і дорослі особливо, тому що я наведу вам приклад, чому я спитала про формальність. Одна з кав'ярень у Києві навіть прописала час роботи, що саме до 8:59 ми, значить, працюємо, потім з 9:01 і далі. Тому хвилина мовчання прописана в графіку роботи. Ну і приходять люди і кажуть: ну, хвилина мовчання, ну ви мовчки мене й обслуговуєте, наливайте каву, ну робіть свою справу, просто мовчки. Або там десь в магазині такий приклад. Тобто про вшанування не йдеться в цих людей в мозку. Розумієте, вони думають, що хвилина мовчання – це просто рот закрити, а не подумати в той момент, згадати всіх тих людей, які дали тобі взагалі можливість оце зараз вранці прокинутися, оце вранці вийти на вулицю, говорити українською мовою, жити в Україні, а не десь в складі якоїсь федерації, так? І оце важливо, і іноді я сама, знаєте, тіряюся в думках, як же ж цих людей от якось привести до тями і дати їм зрозуміти, наскільки це важливо.
3: Слава Богу, що цих людей небагато. Ну, звісно, що у нас різне суспільство і люди різні. Є такі, що не усвідомлюють, а є відверто ждуни. Угу. І звісно, що ця проблема є, але в більшості сьогодні одесити і українці в цілому вшановують. І я знаю, що в Києві, у Львові місцеві органи виконавчої влади, вони організували відповідні церемоніал, і через гучномовці йде оголошення, що хвилина мовчання, зупиняється транспорт, включається так звана червона хвиля, все зупиняється. Я думаю, що Одеса теж до цього дійде, і одеські посадовці приймуть відповідні рішення і підсилять цю культуру вшанування пам'яті. З іншої точки зору, можна і своїм особистим прикладом, навіть вдома, батьки, які там, ну, з дитиною, ну, я говорю про себе, що коли о 9-й годині поруч зі мною донька, то ми встаємо, все виключаємо і вшановуємо пам'ять. Тобто важливо особистим прикладом теж показувати, де це можливо. На це потрібен час. Час і системні дії, і в першу чергу від органів влади по формуванню цієї культури.
2: Знаєте, я погоджуся з вами, і навіть мені здається, що іноді діти стануть прикладом для батьків, коли вони призвичаються в школі чи в університеті, в іншому навчальному закладі це робити, тому що так за графіком завжди є хвилина вшанування загиблих о 9 ранку, то вони вже звикають за час навчання, і вже вони зупинять дорослих в їхніх якихось справах і скажуть: зупинися, бо хвилина мовчання.
3: Так.
2: А в мене, до речі, лунає гучномовець. Я живу на Таїрова, і у мене кожного ранку є сповіщення і про хвилину мовчання, і після неї грає гімн України.
3: Ну, наша організація «Ветеранська Одеса» щодня о 9-й годині за місцем нашого перебування, де наш простір ветеранський на вулиці Михайла Болтенка, 6, ми виходимо на вшанування пам'яті, до нас приєднуються працівники Одеського обласного центру зайнятості, але ми не чуємо в гучномовець, ну, відповідного оголошення. Ми організовуємо власне озвучку, виносимо велику колонку, там відповідні банери, і що є добре, що більшість водіїв зупиняється, навіть трамваї зупиняються, і поступово йде формування цієї культури. Тому я думаю, що якщо ми це будемо продовжувати, то поступово це питання вийде на більш належний рівень.
2: Так, тому що, ну, дійсно, не будемо там звинувачувати всіх в байдужості. Дійсно, є проблеми. Дійсно, в кожного з нас є справи. Кожен день ми вирішуємо нові якісь питання і розуміємо, що просто можемо, ну, не побачити, що вже 9-та година настала. Але правда ваша, що якщо буде лунати таке сповіщення, ти просто почуєш і зупинишся, і це дуже важливо. Головне, щоб, мені здається, такі оголошення лунали десь і в громадському транспорті, де ми можемо на цей простір громадський якось вплинути, і щоб нагадати людям про такий важливий момент. Наскільки важливими, хочеться також спитати, всі ці заходи є для ветеранів, чи не є вони тригерними, чи якимись, знаєте, що викликають, от знаєте, є ж у психологів такий момент, як травма, людина, що вижила, так? Коли стільки людей, от на дзвоні пам'яті, ви кажете, поіменно оголошуємо, коли ми кожен день в різних формах згадуємо загиблих, і чи не є це тригерним, чи навпаки важливим для того, щоб ветерани, що зараз вже тут, у тилу, розуміли, що ми шануємо подвиг, шануємо те, що вони робили?
3: Біль втрати – це безумовно великий біль, особливо для родин загиблих. Особливо для ветеранів, які, побратими яких загинули поруч. На мій погляд, це треба набратися сил і пережити. Це непросто. Але ми повинні пам'ятати, тому що пам'ять і належне вшанування героїв України, захисників і захисниць – це важливо насправді, це питання виживання нашої держави, це питання стійкості нашої нації, тому що пам'ять в даному випадку може і має бути нашою зброєю збереження держави. І з усвідомленням цього ми і маємо діяти.
2: Ще ви згадали про родини. Це дуже важливий момент. Дякую вам, що от, знаєте, дали змогу перейти саме на те, як ми можемо підтримати їх. Тому що найкраща пам'ять про полеглого – це і турбота про його живу родину, що проживає далі, але без коханої людини. І я знаю, що Veterans Hub є першою лінією підтримки для багатьох сімей, що втратили найрідніших. Ми спілкувалися з юристкою, з вашої громадської організації, вона розповідала, наскільки широким є спектр і наскільки багато кейсів вже і досвіду вирішення, ну, просто найшвидше тих проблем, які постають перед родинами. З якими, пане Олександре, найважчими такими системними проблемами стикаються сьогодні родини і звертаються саме до вашого хабу? Чи це за того, що так багато цих питань, чи за того, що не встигає влада опрацьовувати ті запити, що є, тому що там не вистачає їм людей чи досвіду, а вам навпаки? Де доводиться саме громадському сектору підключатися до цих питань?
3: Ну, ви знаєте, одним з найбільших викликів і системних для родин – це відсутність постійної належної уваги і поваги до них. Їм не потрібні там в більшості випадків пільги, їм не потрібно там ці, ну, їм не супер важлива одноразова грошова допомога, яка виплачується за загиблого. Їм важливо, щоб про їхнього рідного належним чином пам'ятали. І не раз в рік або два рази в рік надати, а постійно. І це теж має бути елементом культури пам'яті. Думати, пам'ятати про загиблих постійно. І постійно при необхідності допомагати родинам загиблих там, де вони потребують допомоги. Це наш обов'язок живих.
2: Наскільки важливою є ця складова от таких зустрічей? Ви ж бачите, до вас приходять родини, до вас приходять ветерани. Я почула з інтерв'ю минулого разу, що є там група підтримки саме ветеранів. Є група підтримки родин, які чекають з полону своїх рідних. Є групи підтримки родин, де є загиблі. І всі ці напрями, от кожен працює у Veterans Hub, так?
3: Так, і ще є групи підтримки осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, і статус їх поки що невідомий. І це теж окрема категорія, яка потребує підтримки. В чому відмінність нашої громадської організації Veterans Hub Одеса? Те, що вона була створена за принципом рівне рівному. Ветеран для ветерана. І за цей час у нас сформувалась дуже потужна і професійна команда, і особливістю якої є те, що майже кожен з них має пряме відношення до захисту держави. Або це ветерани, або це рідні загиблих. У нас є колеги, рідні яких загинули. І вони чудово знають, що це. І коли вони спілкуються з людьми, у яких теж загинули рідні, то вони не задають якихось чудернацьких питань, а незручних, вони ну, зайвих питань не задають. Вони чудово розуміють, як треба спілкуватися. Що не завжди є в інших установах і в інших організаціях, які спілкуються з родинами загиблих. Не завжди таке є. І нашою найвищою цінністю нашої організації, нашого ветеранського простору, саме є команда, яка проявляє емпатію до нашої цільової аудиторії, до ветеранів, їх родин, родин загиблих, родин зниклих безвісти за особливих обставин. Ми знаємо, що робити, як робити, що сказати. І це є основою або умовою формування довіри до нас. І це наш, і це є одною з наших відмінностей або особливостей. Нам довіряють і приходять за підтримкою або приходять просто поговорити.
2: Або помовчати.
3: Або помовчати. Тому було б добре, щоб такі ветеранські простори, які формуються за принципом рівно-рівному, щоб вони розвивалися, їх було більше. Тому що насправді потреба в цьому є. Сподіваюся, що це буде. І ми завжди готові ділитися своїм досвідом і допомагати ветеранським організаціям, які хочуть займатися, хочуть допомагати рідним загиблих і ветеранам. І одночасно ми готові співпрацювати з органами влади, як і державної, так і органами місцевого самоврядування, щодо більш ефективної реалізації ветеранської політики в Одесі і Одеській області. Тому що тут теж нерідко є проблемні питання.
2: Ну, ви виступаєте тут вже в діалог, вступаєте в діалог, і вже на прикладах і на кейсах ви можете показати наочно владі, на прикладах людей, так, що це не якісь цифри, це так само, коли ми говоримо про пам'ять, ми не говоримо про кількість сотень тисяч, що ми говоримо про кожну окремо. В цих цифрах кожна людина, живі очі були там, бажання, мрії, і кожної цієї людини не стало. Так само зараз, коли ми говоримо про ветеранів, про їхні родини, це живі люди, це родини, це живий нерв наразі, тому що війна не закінчилася, і вона досі всіх тригерить, і треба донести їхню думку, і так само ще й без емоцій іноді, тому що, ну, є таке, буває, хочеться сказати таким, знаєте, кріпким слівцем, що ж тут відбувається, але ж треба, треба, щоб був посередник, який допоможе. А чи зверталися, пане Олександре, хтось з родин, може, в області, на Одещині, хто з вами співпрацював, приходив до вас, чи хтось з ветеранів казав, що пане Олександре, хочу в себе отут, не знаю, тут в селищі, чи десь в іншому місці, таку схожу організацію, підкажіть, як згуртуватися, що робити?
3: Звичайно, зверталися. І я скажу вам більше, що сьогодні наша організація мережується і за запитом людей в громадах, а Одеська область, я хочу нагадати, вона сьогодні найбільша в Україні за площею і за кількістю громад. 91 громада в Одеській області. І у нас працює мобільна група, в склад якої входить юрист, психолог, кейс-менеджер, і ми виїжджаємо в громади, тому що сьогодні, на жаль, є проблема, що доступність до підтримки ветеранів і їх родин в громадах і доступність ветеранів і їх родин в місті Одеса – це різні доступності. В громадах все сумніше, на жаль. І, звісно, є потреба в підтримці. І ми, розуміючи це, організували роботу мобільної групи, яка вже працює 2 роки. Ми вже об'їздили майже всі громади Одеської області. І сьогодні, зокрема, наша мобільна група на виїзді. Сьогодні вони працюють в місті Чорноморськ і в Таїрській громаді. Нещодавно виїжджали в Березівську громаду, нещодавно виїжджали в Саф'яни, це біля Ізмаїлу. Так от, коли працює ця група, і люди на місцях, ветерани на місцях, бачать, як це працює, що є ефективність, вони виходять з ініціативою або допомогти їм у відкритті їхньої громадської організації ветеранської, і ми надаємо таку підтримку, або стати філією ветеранськ-хаб Одеса. І з великою гордістю хочу сказати, що у нас сьогодні вже відкрито 4 філії ветеранськ-хаб Одеса в Одеській області. Це в Затишанській громаді, в місті Теплодар, в місті Кілія і в Саф'янах. І ми плануємо до кінця 2027 року вийти на рівень не менше 10 філій ветеранська Одеса в Одеській області. Чому це важливо? Тому що формується відповідна екосистема підтримки ветеранів і їх родин. У нас є досвід, який ми можемо масштабувати, у нас є експертиза у вирішенні ряду питань. Тому чим швидше ми це зробимо, тим ближче будуть ветерани до цієї підтримки. І сьогодні ми йдемо в цьому напрямку. Звісно, що підтримки органів влади цьому поки що не проявляється.
2: Хотілося б, щоб не люди, а і в тому числі влада, так, проявляла ініціативу щодо масштабування таких
3: І влада, що ми говоримо про обласну, щоб вона теж думала про те, а як підсилити підтримку ветеранів в області, в громаді, в селі. Ну, поки вони думають, ми діємо, і у нас є, ну, певні результати. Звісно, що якщо було більше ресурсного забезпечення, ми могли більше зробити, але у форматі громадської організації ми робимо стільки, скільки ми можемо, а у нас є що сказати, є певні результати.
2: Це дуже такі, знаєте, потужні дії, тому що дуже багато говоримо про регіон, що там не вистачає, ну, різної підтримки, від просто соціальної для різних верст населення, які потребують її, а особливо говоримо, коли про ветеранів. Класно, потужно побувати у вас тут в Одесі, тому що це такий прям вже центр для ветеранської підтримки, але ж не кожен може навіть в силу здоров'я дібратися, або доступності транспорту, так, або взагалі коштів і часу, і того подібного. Тому розуміємо, що такі місця потрібні, і їх повинно бути якнайбільше, і не тільки під час повномасштабної війни, а загалом і після ще більше для всіх, хто потребує такої підтримки.
3: Абсолютно вірно, ця підтримка має максимально бути наближена до тих, хто її потребує.
2: Я так розумію, що так само, от хочеться мені ще раз підкреслити для глядачів і слухачів, той момент, що ви сказали, що тут рівний рівному працює. Я спілкувалася дуже багато з різними спеціалістами, і от одна з проблем, ми згадували про психологічні групи, що діють на базі ветеранс-хабу, про те, що зараз всі хочуть бути психологами, хочуть допомагати, тому що нібито сказали, що всім і цивільним, і військовим, і зараз, і в подальшому буде потрібна психологічна допомога. І багато хто йде, отакий, знаєте, сертифікат за кутом отримує, і все, він вже психолог, чи вона. Тут теж дуже важливо підкреслити те, що у вас працюють психологи, які мають неабиякий досвід саме роботи з родинами, з ветеранами, тому що не будь-хто от з після підручника не може, правда ж, надати допомогу, не може не задавати оці питання якісь незручні чи, знаєте, такі образливі, може, подекуди. Тому тут теж важливо цей момент, мені хочеться це підкреслити і підсвітити.
3: Я би хотів би прокоментувати цей момент. Всі наші психологи, які залучені до надання психологічної підтримки, ну, по-перше, мають відповідну освіту і відповідну експертизу і досвід роботи з військовослужбовцями і ветеранами.
2: Бачите.
3: Друге, обов'язковий принцип, який один з принципів, який використовується, це не нашкодь. Третє, частина наших психологів безпосередньо, як я і казав, опалена війною. От одної з наших психологінь, вона є вдова загиблого. І для честі можу сказати, що знайшла в собі сили відновитися і сьогодні допомагати таким, як вона. Тобто родинам, які втратили, яким треба пережити біль втрати. Ну, хто краще ще може розповісти, як людина, яка, ну, сама це пережила. Тому і йдуть до нас, тому що відчувають щирість і відчувають те, що ми їх відчуваємо, те, що ми чудово розуміємо проблематику і ті відчуття, які є у наших ветеранів і їх родин.
2: Пане Олександре, а чи треба якесь навчання для всіх українців без виключення щодо спілкування з військовими, ветеранами, з родинами, отакими, про які ми говоримо? Я не кажу, що треба їх виокремлювати якось, от, знаєте, так окремо від інших українців, от це вони, а це інші, а давайте навчимося з ними спілкуватися. Ні. Але ж ми знаємо, що принципи гідності, принципи поваги, принципи такої, знаєте, емпатії, вони повинні бути присутні, і ми повинні, і діти, от ми говоримо дуже часто про те, що діти навіть не знають, як спілкуватися, а бабусі і дідусі вчать їх, що, знаєте, по-старому, по-радянському, там, причиніть добро, я це називаю, да. кидатися до людей з інвалідністю в їхній приватний простір і починати кудись тягти, чи торкатися без дозволу людину, що погано бачить. Я про таке навчання, про співи існування різних категорій. І хай сьогодні це будуть ветерани і люди з інвалідністю внаслідок травм війни, а ще народжуються люди з певними такими особливостями. Чи, на вашу думку, не час нам якусь таку програму вводити вже на рівні, от то першу медичну допомогу всі вчили, коли почалася повномасштабна війна? Може, час вже і таке навчання вводити на загальнонаціональному рівні?
3: Ну, я не думаю, що тут має бути прям окреме навчання, якийсь там освітній курс. Я думаю, що тут, якщо буде правильно побудована культура поваги для живих і вшанування пам'яті для полеглих, то цього буде достатньо, що буде ця культура розповсюджуватись і підтримуватися всіма громадянами. Це добре відчувається за кордоном. Я в свій час був у відрядженні в США і був по формі. І в чужій країні, чужі люди, але вони зупинялися і мені казали дякую за службу. Тому нам це нам треба формувати культуру поваги і вшанування пам'яті. Ну, поваги для живих, шанування пам'яті для полеглих. І я думаю, що це має бути обов'язковим. А з точки зору того, що ветеранів не треба відокремлювати як окрему категорію, я з вами погоджуюсь. Ветерани – це такі ж самі громадяни, як і ми всі, просто вони взяли на себе трошки більше громадянської відповідальності і пішли і ризиків. І пішли з зброєю в руках захищати державу. Але після закінчення активних бойових дій вони повернуться. Вони мають, це такі ж самі члени суспільства будуть. І вони мають реінтегруватися назад в суспільство. І на мою особисту думку, робити якийсь ореол ветерана не треба. Це звичайна людина, вона спокійно відпочине від війни, адаптується і буде жити далі. Але одночасно він залишається із статусом учасника бойових дій, ветерана. І тут, знову ж таки, варто повертатися до культури поваги. Коли треба розуміти, що це ветеран. І тут не тільки мова йде про те, що це треба прищеплювати до учнівської молоді, до дітей, а це і для дорослих, де вони теж мають розуміти. Окрема тема – це роботодавці,
2: так,
3: які мають теж відкоректувати свої корпоративні культури, кодекси під те, що у них можуть і будуть працювати ветерани. Тому, знову ж таки, це потребує загального усвідомлення і системного підходу.
2: Я все ж таки, знаєте, тут думаю, я погоджуюсь з усіма вашими словами, але все ж думаю, що навчання таке, я бачила від одного фонду благодійного цілу, знаєте, брошуру, таку товстеньку. Це тільки стосувалося людей, що погано бачать, тому що, як виявилося за статистикою, після контузії, а ще якщо вона і не одна, то ризик втрати зору, він в рази, в десятки разів збільшується. І тому є прогнози від наших, до прикладу, офтальмологів, що дуже багато буде в нас військових, які можуть навіть в ранньому віці вже почати погано бачити в силу просто фізіології людської. І це була видана там брошура щодо взагалі спілкування і поваги так само до людей. І може погоджуся з вами, що не треба курси, прям всі за парту, від 18 там, чи від 15 до 90 всі давайте вчитися, як спілкуватися з людьми з інвалідністю та з ветеранами. Але може вслід за такою програмою, як «Ти як», держава могла б такі самі освітні ролики для молоді, десь маленькі, десь такі зрозумілі для більш дорослих, може якусь сторінку, може який напрям, знаєте, такої державної політики інформативної. Отак би я це бачила.
3: Так, я це підтримую. Так, звісно, знову ж таки, це чудово підпадає під тезу формування культури поваги і вшанування пам'яті.
2: Ще таке питання про пам'ять. Дуже такий болючий момент – це те, що російська пропаганда, ну і, звісно, не тільки пропаганда, і загалом якісь заяви, вони протікають в наші медіа, намагаються знецінити пам'ять про наших захисників, вони намагаються вливати якісь фейки, щось про якісь випадки і таке інше. Чи доводиться наразі протистояти цьому і щось спростовувати? Чи задають такі питання, ну, некоректні? Чи буває, що ви десь стикнулися з такими прикладами? Або кажуть, а от я бачив, і починають вам переказувати такий фейк.
3: Чесно кажучи, такого у нас в практиці не було, щоб хтось запитував про, там, скажімо, негероїчність українського воїна, або mm-hmm. там про з цим до нас не звертається. Може, це десь і є, але більшість питань, які звертаються, це безпосередньо стосуються підтримки ветеранів і їх родин. Тому ветеранам пояснювати, що він...
2: Ні, я про цивільних. Може, ви ж дуже часто, ви кажете, ми ведемо діалог з владою, ви проводите акції пам'яті. Весь час, от знаєте, коли була акція велика, там наші активісти виходили на хвилину мовчання і стояли вздовж дороги. І хтось підходив, а що стоїте? А за що стоїте? А що? А хто? Чи, ну, та, а хто щось, хтось платив? Чи що? Ну, от починаються такі якісь питання. Тому я і спитала, чи не стикалися ви, що я якось от такі питання вам задавали. Тому що це важливий момент пам'яті. І мені хочеться, щоб не переписували історію окупованих тимчасово регіонів. Тому що я з Донеччини. Я не хочу, щоб переписували те, чого не було. Щоб не приписували щось нашим військовим. Щоб не переписували, не знімали якісь серіали про них. Ніхто їх не дивиться. Ну, я бачу в медіа, ну, протікають, що формують певні інші противні від правди стереотипи. От за це хочеться теж боротися, бо знаємо, що російська пропаганда А потужна, Б туди багато грошей входить, і вона може спрацювати десь, як би нам не хотілося.
3: Тут є певні елементи ризику, тому що, на жаль, сьогодні багато українців продовжують дивитися контент російськомовний, і нерідко їм викидуються або пропонуються продивитися оці от пропагандистські ролики. Сьогодні Україна збільшила свою протидію цим фейкам і російській пропаганді. Але залишаються проблеми, залишаються виклики. І тут багато що залежить від в цілому усвідомлення українців, а що ж відбувається. Це, так би мовити, говорю ще термінами АТО, там, громадянський конфлікт, або що. Слава Богу, що таких проявів вже майже немає. Інколи є таке, що «а я вас туди не посилав». Там деякі водії маршруток, типу, там, коли відмовляються
2: провести,
3: я вас туди не посилав. От таке інколи буває, але це швидко вирішується, швидко пояснюється людям, що вони не зовсім правильно розуміють. І слава Богу, що це не масово і не системно. Я думаю, що тут нам треба всім громадянам, і це загальний такий навик, який і в цивільному житті може бути, в інших цивільних професіях може бути корисним, це вміння критично мислити, вміння відрізняти правду від фейку, вміння розуміти, де є маніпуляція інформаційна. Тому ці навички треба розвивати. І тут я з вами погоджуюсь, можуть і мають бути навчальні курси.
2: Особливо, так, до речі, тут я прям підсвічу проблему, яку я не якби не звертала на неї увагу, поки не побачила, що дуже активно виявляється російські різні акаунти, генеруючи, створюючи фейкову сторінку і генеруючи різні світлини українських військових, вони не якимось чином їх там спотворюють чи щось. Вони просто там, а поставте лайк, от мені там ніхто проходять повз і не лайкають мене, чи яка пара, ну, нібито одружених військових, вони так швидко набирають аудиторію, вони так дуже швидко набирають лайки, а потім ви ж не підписуєте.

0: повинен був нам допомагати, теж допомагає і нашому ворогу.
1: Єдиною протидією цим всім підступним методом є підвищення своєї спроможності відрізняти пропаганду, відрізняти фейки і ці всі маніпуляційні контенти. Тому для всіх рекомендую по можливості пройти або онлайн-курси, або ознайомитися з відеороликами, які вчать відрізняти правдиву історію від пропаганди, від фейків і як це можна перевіряти.
0: От, знаєте, завершуючи нашу розмову, я хотіла спитати вас, що кожен з нас може зробити, щоб підсилити пам'ять про загиблих. І от обов'язково зараз почуємо вашу думку, а моя, знаєте, сформувалася під час розмови. Формуємо культуру пам'яті,
1: поваги і вшанування,
0: ветеранів, формуємо культуру пам'яті
1: особистим прикладом.
0: Ми вчимося відрізняти фейки від правди для того, щоб не стати жертвою цієї пропаганди. Ну, це такий базовий мінімум, що ми можемо зараз зробити, тому що нам наші військові дали таку можливість всім цим займатися і приділити цьому хоч 10, хоч 30 хвилин на день. Ну і, звісно, як я розумію, правильно, пане Олександре, приймати участь в заходах пам'яті і формувати в родині саме такий звичай, ритуал, згадати ті життя, згадати тих людей, що дозволили нам жити далі.
1: В родині і в найближчому оточенні, друзі, куми, ми повинні і зобов'язані це проговорювати і діяти так, щоб нам не було соромно за наші дії, тому що ми сьогодні завдячуємо, всі живі, завдячуємо воїнам, захисникам і захисницям, які віддали найцінніше своє життя за нашу з вами свободу.
0: Дякую вам, пане Олександре, дякую за ту роботу, що загалом проводить організація і за нашу розмову. Нагадаю, що Олександр Голопотелюк, голова громадської організації «Veterans Hub Одеса», був із нами у студії. А я ще два моменти наведу, два приклади, які зараз теж Україна робить. Це стіл пам'яті, це така нова традиція, де заклади харчування, заклади культури і навіть бібліотеки і університети долучаються, вони накривають стіл, пустий стіл, ставлять туди соняхи. Саме 29 серпня свічку – це той стіл, де могли б сидіти наші з вами захисники. І він підкреслено пустий весь цей день для того, щоб всі, хто повз проходив, вони бачили, що тут були б люди, яких вже немає. Ну і друга традиція, про неї я дізналася ще вчора, ну це така більш інтровертна. Це вінкування, це традиція нашого українського народу. Це вінок з живих квітів, які ви своїми руками плетете, як в дитинстві, сплітаєте ті квіти, думаючи про ту людину, згадуючи, яка загинула, і ви думаєте, згадуєте не про те, як вона загинула, а якою вона була, як вона посміхалася, як ви жартували, як ви щось робили разом, вчилися, жили, дружили, не знаю, працювали. Якщо у вас немає такої людини, просто знайдіть ім'я, і в інтернеті теж подумайте про тих людей. У нас є на Європейській площі місце пам'яті. Прийдіть і покладіть такий живий, обов'язково живий, з живих квітів вінок на це місце пам'яті. Ще раз дякую вам, пане Олександре. З вами, любі друзі, був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM. На першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.